0: ماضی کے لمحوں میں پیروئیں کچھ دلکش داستانیں.
1: وہ بھولی داستان پھر یاد آ گئی.
0: چاندنی سے چھٹکتی یادوں کے بیچ دل کے وہ خوبصورت

اسی کو کہتے ہیں محبت کی شدت، کہ آپ کو بار بار ملنے کے بعد بھی جب بھی ملاقات ہو تو آپ کو لگے کہ شاید ہم پہلی بار مل رہے ہیں، اور کسی سے پہلی بار ملنے کے بعد بھی لگے کہ آپ کو تو ایک لمبے وقت سے جانتے ہیں، ایسا نہیں لگ رہا کہ پہلی بار ملے ہیں ہم۔ ایسا ہوتا ہے کیونکہ چاہت کا جو سفر ہے اس میں جو رانائیاں ہیں، جو محبت ہے، جو انگڑائیاں ہیں پیار کی، وہ اسے اور بھی آسان بنا دیتی ہے۔ تم ہو تو ہر راستہ آسان ہے، اور تم نہیں تو ہر راستہ ویران ہے، کچھ ایسا لگتا ہے۔ اور اسی لیے میری جو دنیا ہے وہ تمہاری ہی آنکھوں میں بند ہے، اور تمہارا ہر خواب میرے دل کی دعا ہے۔ اور اسی لیے تصویر تمہاری دل میں جب بستی ہے تو بس لگتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں پائے گا، اور دعا یہی ہے کہ بس جہاں بھی رہو خوش رہو، مسکراتے رہو، قریب رہو، محبت کے دھڑکنیں سنائی دیتی رہیں تمہیں۔ 10:24 اور 7 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ عشق کی خوشبو سے گلزار ہے رجنی کندھا کا آنگن، اور خوبصورت رات کے چہرے سے اس سما کو نقاب ہٹا کے اور بھی خوبصورت بنا رہا ہے جی ہاں آپ کا دوست انوار الحسن۔